0: Okej, Žana.
1: Jepšin, Altona! Armatefeli Beriz! Assayed, Yastadi, Gabriel! Figo, Ishartu, Adha! Wavinger, Ishartu, Awda! وتوضيح الواضحات من الفاضحات البيجي يعانق الأمجاد اشتعلت نيران الأفراح اشتعلت
0: واو واو قمة الإثارة باريس سان جيرمان تطول طبعا تتوج بطلة لدوري الأبطال ومعنا محب باريس سان جيرمان من عقارات الرياضة أهلا ميخائيل فينسندين شلوم
2: هاي فادي ما نسمع
0: خجقت أتمول
2: חגיגות צנועות, בוא נאחר משחק הזה קשה לחגוג,
0: יאללה למה הדרבי, למה הגמר הזה היה כל כך ציפיות לא התעלה על הציפיות שלנו, מה הסיבה?
2: כי כמו שויטיני אמר בסוף המשחק, יש רק קבוצה אחת שבאה לשחק כדורגל, וזה קשה לשחק משחק, בטח גמר ליגת האלופות באירוע כזה מרכזי
0: אתה עכשיו מרגיז את האוהדים של ארסנל אחי, אבל חופשי.
2: מה לעשות?
0: מה אתה אומר? לא באו לשחק? באו לסגור? 1-0 ולסגור?
2: לא, הם שמו את הגול דקה חמישית.
0: דקה שישית, נכון.
2: ואחרי זה הכל נסגר, אחרי זה אתה יודע, הם רצו כאילו, הם חשבו שהגול הוא דקה 85, הם טעו.
0: מה חשבו באמת? כאילו מה, זה חוסר ניסיון של המאמן?
2: לא, שאחד, נשים את ה-1-0, נסגור כמו שצריך, ארסנל יש לה הגנה מצוינת, כן? זו הסיבה שפז'ה התקשתה אתמול, אנחנו לא ראינו את פז'ה הגדולה שראינו לאורך כל העונה הזאת, כן?
0: היא שלטה בכדור, באתה כמה פה ושם, אבל לא מעבר, לא סכנה.
2: אבל ראינו לאורך כל העונה את פז'ה נותנת מופעי כדורגל, נגד ביירן מינכן וצ'לסי וליברפול. אתמול פז'ה התקשתה כי לארסנל באמת יש הגנה מצוינת. אבל הכדורגל הוא לא רק הגנה, יש גם צד נוסף במשחק. ואתמול לא ראינו את זה, וזה חבל, חבל, אני חושב שמעבר לעובדה שארסנל פספסה את האופציה לזכות לראשונה בהיסטוריה שלה בצ'מפיונס, זה חבל עבור חובבי הכדורגל, כי אני חושב שאף אחד, כל מי שצפה אתמול, בכל רחבי העולם, מיליונים על גבי מיליונים, אף אחד לא באמת נהנה מהמשחק אתמול.
0: يقول ميخائيل فينسندين طبعا قناه الرياضه برشوتها خساره انه ارسنال اختارت هذا الاسلوب من اللعب طبعا توقعنا ان تاتي وتلعب ولكن في الدقيقه الخامسة سجلوا وسكروا المباراه فريق واحد كان على ارض الملعب تجد زو باريس اخي توفا بكل الزمان وكم زمان زي يمشخ كل الواو ده
2: אני חושב שזה יכול להימשך גם לעונה הבאה, כי הקבוצה של לואיס אנריקה היא מאוד מאוד צעירה, ממוצע הגיל של הרכב הוא 24, כן?
0: וואו, מדהים.
2: זה לבוא, ואגב, וזה גם מה שלואיס אנריקה מחפש, הוא לא יביא עכשיו שחקנים, לפז'ה יש את כל הכסף בעולם, כן? הוא לא יביא אבל שחקנים בני 33-34, שכבר היו בריאל מדריד, בברצלונה, במקומות של המועדונים הגדולים בעולם, הוא רוצה לקחת שחקנים צעירים שרוצים ללמוד ממנו. שרוצים ללכת בדרך שלו, ובסופו של דבר, אם ילכו בדרך של לואיס אנריקה, הוא יביא אותם לנחלה, לזכות בגביע. וזו, ככה הוא בנה את הקבוצה הזאת.
0: והדרך שלו אומרת, עבודה קשה, אין לי כוכבים, כל אחד יכול להיות מוחלף וכל שני.
2: יש כוכבים, כן, עוד פעם, מוסמן דמבלה, זה כוכב על, כבר הצחליה, שני הילדים הצרפתים הצעירים, דזירי דואב וברקולה, זה שני המגינים הכי טובים בעולם, אשרף חכימי ונונו מנדש.
0: אין ספק, שני המגינים הכי טובים. תגיד, מה הרגשת ברגע שגם כפר זכליה היה בחוץ וגם עותמאן דיבלי?

0: הראש של מיכאל כאוהד צרפתי, אוהב של פריס, מה זה החיבוק של... חיבוק לנחם? איזה רגע, באמת, מה יהיה זקוק בראש שלנו?
1: לא, אני חושב שבעונה הזאת אפשר לקחת את אחד המשחקים הכי גדולים שראינו, זה היה PSG נגד ביירן מינכן, 5-4.
0: 5-4.
1: בוא נגיד
0: ככה, זה הגמר.
1: המשחק הזה שם חותמת שאלו באמת שתי הקבוצות הטובות ביבשת. חבל, חבל שביירן לא הגיע לגמר, כן, ההגרלה זימנה להם להיפגש בחצי, אבל הם חד משמעית קבוצות בהרבה יותר טובות מארסנל, וראינו את זה במפגשים ביניהם.
0: לפניך היה איתי מוחמד אבו ניל, שוערה של סכנין. ניתח לי את ההתנהגות של השוער הרוסי, שוער שלישי שבכלל היה צריך להיות שוער שלישי. בא אנריקי, אומר לו, חכה. אני מאמר עליך, הולך דונרומה, הולך השוער שופליה, ופתאום אנחנו מגלים שוער שעכשיו הוא אלוף עולם, עם כל, מול הבועטים הכי טובים, לא זז, הוא אומר לי, הוא גרם להם לחתי, האי תנועה שלו, לעמוד באמצע, ללחיץ אותם. מי זה השוער הזה?
1: כן, זה מעניין, כי אמנם ספונוב לא לקח אף כדור, שתי החמצות
0: נכון, של ארסנל. הוא אומר שבהתנהגות שלו, בשפת גוף שלו, נכון, הולחיץ אותם.
1: נכון, זה מעניין, כל זה, זה פעם שנייה שאני שומע את זה, וזה, ויש בזה משהו, כי ספונוב לא זינק.
0: לא זינק.
1: הוא המתין לבועטים של ארסנל.
0: נכון.
1: אז יכול להיות שזה באמת גם ניסה להיכנס להם לראש. הסיפור של ספונוב הוא מאוד מאוד, איך נקרא לזה, די נדיר ומיוחד, כי PSG אנחנו מכירים, לוקחת שחקנים, וספונוב זה שוער שזכה באליפות, אגב, מי שאנחנו מכירים, עם איביץ', שאימן את קרסנודר ברוסיה.
0: שוער טוב.
1: רוסיה, הוא שוער מצוין, כן, אבל עצם זה שכמו שאתה אומר, הוא פתח את העונה כשוער השני של הקבוצה, הביאו את לוקה שבליה בהרבה מאוד כסף מליל, ואמרו שהנה זה השוער הבא של נבחרת צרפת ושל PSG, והוא היה חלש מאוד בחצי שנה הראשונה, וזה עוד גדולה של לואיס אנריקה, שבחודש פברואר הוא שם, הוא אמר זהו, סטופ, אני עוצר פה, שבליה יורד לספסל, ספונוב מקבל את הקרדיט, והוא נתן
0: איזו עונה... איזו החלטה? תשמע, זה לא הימור? לא הימור לעשות כזה דבר?
1: אבל בגלל זה הוא המאמן הכי טוב בעולם, לואיס אנריקה.
0: נכון. אמרת, יש להם את כל הכסף שבעולם, אבל מצד שני יש את ההגבלות, גם לריאל מדריד, גם לקבוצות הגדולות. עד כמה באמת הנוכחות של נאסר אל-חליפה בכלל, המפעל הקטרי הזה, כאילו, הוא יכול לקנות כל מה שזז?
1: במובן מסוים, כן, אבל עוד פעם, יש פה, כמו שאתה אומר, יש את הפייר פליי וההגבלות, אבל העובדה שהם גם נותנים יד חופשית ממש של לואיס אנריקה להביא כל מה שהוא רוצה, אבל הוא לא מתפזר יותר מדי. הכסף בסופו של דבר מאפשר להם להביא גם מבחינת השכר את השחקנים. הרי אוסמן דמבלה, אנחנו זוכים אותו שנים בברצלונה, אתה יודע, היה בעיקר און-אוף כזה במגרש. אמרו לו, הנה, בוא, השכר שלך, כמה אתה מרוויח עכשיו, בוא תיקח כפול, ותחתום אצלנו לחמש שנים. כנ"ל לגבי כבר התחילה בנפולי, הרוויח גרושים, כן, ביחס לרמות שהוא מקבל עכשיו בפריז. אז ברור שהשכר, המשכורות שהם משלמים שם בפריז, אתה יכול להביא את השחקנים הטובים בעולם.
0: וואו. שווה לבדוק אופציה שני עובדים שם במועדון הזה, נכון? תצייר, תסדר לנו.
1: תסדר לנו.
0: אני אסדר לך. אתה ונאסר זה...
1: אני אין לי דיבור עם נאסר. אתה, אני בטוח שיש...
0: למה קוראים לי אל טני? טני זה שני וזה האליפות השנייה. אולי זה סגירת מעגל.
1: אני חושב שבאמת יש להם אופציה טובה מאוד גם לעשות אליפות אירופה שלישית ברציפות. היא באמת הקבוצה הטובה ביבשת.
0: וואו, ככה זה הטייטל? הכי טובים?
1: חד משמעית, רגע, אתה בשנתיים האחרונות ראית קבוצת הטובה מפה, אני לא.
0: אני לא גם. מעניין, מעניין איך זה ישליך על הנבחרות של השחקנים הגדולים האלה. מיכאל ונסנדנט, אני בטוח שגם אתה נהנית אתמול, וכל אוהבי פריס סן ז'רמן ובכלל, הכדורגל הצרפתי נהנו, אז תודה לך. חבל ששברו המון וחגגו, אבל הרגילו אותנו, פרקו את הזעם. תודה מיכאל, תודה, להתראות. ודרך כל מיכאל, אפדל פריק פי אל-עלם, טבען בין המונפס פריס סן ז'רמן, ובאתיקד הוא איזה מרשח לבטולה פליפה. אלאן ילה לעב כפר סבא, כפר סבא, כפר סבא, חמזה, שבלי, תחייתי קפטן חמזה.
2: אהלן.
0: שו לאכבר? יא הלא, יא הלא.
2: والله الحمد لله.
0: انت بعيد عنا, وين موجود?
2: انا والله عطلة بتايلند.
0: اوبا, على الفيل ولا حد الفيل?
2: لا حده
0: حمزة طبعا كل اللاعبين اختاروا يكونوا في إجازة وانت كمان ولكن حبينا نسمع صوتك هيك لو تحاول تلخص هذا الموسم اللي مرك عليك كلاعب أنهيت الموسم في كفر سابا كيف حمزة شبلي بلخص هذا الموسم
2: والله